0: Шо?
1: Чеш? З ними? Ні, ну хіба жартуєш?
0: Червоні дивани, червоні бандани.
2: Радіо СК. I feel by the wayside, like everyone else. I hate